På Tomstad det brygger dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästeföl. Feropi genom hovet som ett humle tåt. Och udi genom röa som ett bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

lite sted, en håndfull fred slängt ut bland vitt och fjord. Där stillhet och drömmar

som jag hade sett för mig drömmen. Och det tog ju lång tid för ungguden hade blivit man.